Mathekutheku omawa diarerone uhatu maiwa makumi mawadi none okaondaka thivoithi mwaka omaiyovi mawadi no makumi mawadi no kuokofuchi rorovithi kihoro makurando apinduka mo NBC makurando odiarero kuna kwa Peter Thakeho emergency minde ano kuna kuroitherako Aurelia Mapi kumtaro iru wantheo mahina kuna karako kiho Teresia Hausiku mbuthi thetu kumathikuthiku diaro ngaitu kathiwane kwa Maurus Litu. Na kwa thetu kengeno minute kuwako the thiara kuvirithu kuwako na the fortune makuru pero eshi. Kehe kuna udimu republika wetu wa Namibia mikunda thetu thothi he. Unapindu kathuwana kumahimeno no kunyeke dhahe kudietu nyambi. Tukawane keho ndapero thetu edhi tunakatangi thathuruwa na thetu thodiarero. Kwa mpiter thiruwa na upampepo Gideon Hausiku.

Ditu na kupindu thake hokengi ya kumathiku thiku yetu ano o diarero muhatu. Mayuwa makuma wadi no kuwa kono diwa. Mayuwa makuma wadi no ne. Mayuwa makuma wadi no ne wakaunda kitu kanoka thivoithi. Na kuruperachi kehe kuno udi muditunga jetu di Namibia, ditunga jetu di Shaua, ditunga jetu di Othiraro. Na pindu kathwana no kutumerahe kujetu nyambi koi. Anatukumitha kuna kwethi no kumahime no no ngeke dhendi. Ngapika kenge tupita muinu yo kuchaka chaka enedo ya kara kenge. Ndhira dho ipara. Imwea na kutupita iyo kutureta tuvuruke dina de nyambi tukare kehepa no pepi na nyambi podo shitu imukuru perere no kuitambura koshi iyo ina kuhokoka paruvethe roru no mumahime no enti heku dietu nyambi muipara yetu mbadi itu tundithe makuru perero mbadi itu chore tuwererere mbadi itu ningithe shi tukuthia thie muipara ene tudimuke no kuvuruka kehepa no shi Nyambi o heku dietu, netu shime aditu. Na kuroi thera kwa karo mambudhi ya mwacho kwa kone katerera. Mumako randu yetu ano pinduka kutunda nako dhino. Kataviri dietu keho dho ukuoko. No dho une kuma thiku thiku. Esikani tukakare keho mnyima dho karuvedhe kwa kafupi no ruvedhe roko na keho tu kawane mapumbe rumpepo. Esingi pidi ya diya meni badina vata diye jeshi diaro. E ina kutuwa ngurasha hapa mwakura tukayuve mbudhi dho dhiwa. Mapumbe rumpepo mnyima dho mbudhi dhia otu kawane keho ruvedhe roko na keho kafie rafia uthi haithe tu handarika intha miaka mutu yodo diaro. Ngesi diarero diwa joe jo kurika intha miaka enti diwa da mshere oye mwanoe mwikuroe. Keheno, mundambo ye, kehe yu nwa narika nitha mwaka. Tumesika mbuthi kwa kafupi ku 6225. Kwa kuna thifoji wadi, kwa kutu kafia refia uthi. Yomu hea oyu anarika nitha miaka diariro. Kutundapa ya, otu kaende keho kwa maporitha wetu, homu itavra, haka tupeko shingepiti udi ukaro mitavra yetu, hamaporitha wetu mdiva de kavango, mdito kira de kavango, no mthitata theta vinduka. Ngai tukawane mbuthi hitho kwa 35 odola wa Namibia kumashiri nye amwea. Ndani tukawane keho mbuthi hitho hitho kumutara oposa o wakara nothiruwa na thukutapa. Ndi thukutambaritha mashiri nye. Ata panga hurumende kwa wakurupe harema na wanu keho kunyanda. Na wahia venu hawananga mauwa kupitra mthikesha thia. Viri thokuwa kuna thio wadi madhi ombuthi, mnyuma thio madhi ombuthi. Otuka kuretele keho mbuthi hitho kwa kaina kupita mwaenda tunga jetu. Kate viri dho kuwa kuna dho hatu tukawane keho mbuthi dhetu dho diarero mnyima dho mbuthi makura ndoi pepa. Asho tukaende nao kate viri dhetu keho dho kuoko no dho nem kumutui. Joane mana keho makura ndo asho kakone keho katerera diarero mu makura ndoi tu pindu kamu.

0: Heshima tu ni karimu ditokera ya Kavango na Sergeant likuwa mathiku thiku wa mawa.
1: Ya mora ukenuko.
0: Muna pindu kathuana.
1: Naramba ukatu tunawana wa.
0: Ya room.
1: Awo kwa we.
0: Anatu jinatu vera toka diva.
1: Oho.
0: Atene
1: kare kare mwari mstawara na kara.
0: Muna piti mo kare.
1: Na atu ya ramo mwari angamesha we atu paparupu kari yu wane tutu nakatika kari mbira la putari mwona. Na atu nishika kwa kujimwona shimtu.
0: Aho kari kujimwona diyu wana kavane wene kuna kuharashi uthiku shimi. Yeshu una pia ramu mwiruhana.
1: Ya.
0: Tuna mtambara.
1: Pandu pandu pito. Ashi kutundu ila kawango ya utokero. Saji mpilikuwa kwa minafunjira detu. Tundangoli patu gaonu keniyo na dogoro pabataka ya indra weno. Shimpe haa. Watu olihudi wali wanarapo takumbere wa yetu. Nangetu tupo kulikuwa vishoroka. Nangela vitupe. Ndinga tuvimi yu itatu pungoli yona. Ashi ndinde tunampamo tupungola nguraino. Imorenge shirindangi.
0: Hei, enekuna ichocho na itundame wangu.
1: Wangu tu pumakuwa.
0: Kadiko inga yu huko ka?
1: Haa, kwa hatu lika vishoro koko ta. Kweno na kubuka na duka lata kukengeta huko kushitaurashe tukuno.
0: Yaro.
1: Ii.
0: Kadiko kwa hana kuro isa? Indithon si wawa mene, tea umti tokira muwawa.
1: Haa, muwawa tupu.
0: Okay.
1: Pandu pandu.
0: Diyadi mro ereko?
1: Nanu kawaro.
0: Eji dinavu, dinavu, dinavu, dekukuyenyeka, tunawana itundamu itu muditokera ya Kavango. Mwaka diva, muzitata seta vinduka, karuvedhi kanano kenu.